0: me
1: anu doc doc na me ka se odifo benko na doc na me difo akasa atre ne mine na ene yedi de nya me fa no so ka se yenye chidia na se nya me shira obeme bi mani din eka bible nya me asem dia na se ne papa eka ne hwe nyina yesu papa no ede ne ni onyam ene na ho oden kosre e ma nya me di fubi
0: ampa o
1: ena nya me ma na dom na otimi yi odifo no
0: ampa o
1: nya me suma odifo no ase kona koka we tre no
0: kona koka o mame
1: adia wa ye wa tre so oden ho ato mi so
2: 104.5
0: e
1: ma ni din ba mo mai mu
0: wow
1: na sa na ti o we so difo adwuma
0: Mm.
1: Okay. The first one here too, Yenia Ebed Melek. I hope I got a dino correct.
0: No correct, mami.
1: Oko ye o defo, now so nyame de manu. Say, shall because wo o de hua to me so.
0: That's right.
1: See, doc, yes, Sregana manina. Say, and some I yet ye. Ne papa ensem na bakosem ne ne me bi o kachre no dok
0: mm
1: na me ye hu
0: papa
1: ye nyame de na fam ye nti e wo abraboy mu nyame asoma no so mra meje ye a na dok ese ne fata se ye nso ye de aboade ene ye nso so ya kuma ye de beje no ama nyame o soro ne hu se ampa sankrufui omo de omo ho ato me so na santi menso me shira omo e wo kwan we ne kwan we ne kwan we so dok me name se bia otim nka
0: eh ma me wo kasa muda ho ye papa papa
2: 104.5
1: hello
0: eh me wo kasa muda ho ye ma me ti nka pa oh abusuya ma mi ama gana ena ugusu etie no no ma me tu unka ye pa o me tu unka ye papa papa ukasa no musu da ho papa papa
1: okay
0: yeah.
1: Na me nsi he nsi na na mi bisasa nsi dok ena de na mansa nyina se ni odifu aka no na de bia o kasa sa pe ana mai bebre aitie no so aka se ne dey die se ni odifo aka sa no die o se me hwe ni mitini na odifo ato sika bi din
0: ampa
1: ame pacho utie na se bia unru ho anasa sa me mane ha o ne mom tutu me ka ba ka group no ho
0: okay
1: ya wo bia no o de ka ho a yeye
0: wow
1: ne papa aka sa
0: Yeah.
1: Ame se se de nyame ene me so a me te he e kasa na ni se ni pa bebre ne wo mfie mu so a aka wo mo
0: se
1: nya nkopon obehye ne ma na mu
0: amen
1: bia di ho a se se bia e de wa komu wa pa ba de o de na e koso yi na me ne referee mi ana
0: okay
1: na me afa ne di fo so akasa se odwene ho apapa bia wa ye bia no obehye wa na mu na wo dwene se nya me be hye wa na mu dia na so hwe ade a wo de be ya wo de be so de nya me aye na no ene na dog number yesre se obi a emfa bibi nkoso ya wo de koso no difo ka se ya mompa ye ma no gana nyina mompa ye ma no mompa ye no de ye bi a no ka che rade no ho ne mom ye ntobo a no dog eno so ye mpa ye boke sie a e bua eko bua ni jumedi ama etimi akọ senia ese seko na ono nso wenya asomdwie na nso wenya ahomeka nti dog obi ye tie de a nesre the number na ebubo ye sabu bi o odifu aka no ne se ye nkọ nyame pno so aforebo no aye wi a ye nkọ asida no so so sika bi a wo de ma no wo de bi kọ nyame pno so ana wo de bi so akọ sedano so ifi se odifo a okasa nyame ano na akase se o se nya o se e yenesa aye chinsha na ehwe no so ba yeso ti dok ba cho mesa bu bi o
0: okay
1: 0557 88
0: 7 8
1: 2 4
0: 2

0: yane dog was ye bidin komo pa afa yadia yatuni din hepatitis hepatitis na nenu wobekan hu nsema kire pa na ba ko ebe jina so pa ye hepatitis b no ente bomodia na efre unu ebi na wonti ebi na onya faso wo so emre pamu ono wo so ebe bia homa dia mawo na wo so atumi abam ebi awasem bi sabia opense dog boawo ne akonya bia opense nka unya wo dog ho akwanchire bia wo se wode ma onyina no ye bie kwani tuma wa na wo timi afre na dog ama sa akonya no na afi wo ama sa akwanchire no na atumi aboa pa Abu Shamidi Ede a Duyana Ba Kwa Jo Amponsa O Krubi Dogwa Tunase Mami Nkoni Nchayin Brin Brin Na Yenshe Jumedi Nasiya Enti Bomadiya Na Eti Ensemono Nyina Uwia Ma Ubisu Nyafaso Oso Firobi Brin Brin Na Wanfanto Brin Bi Na Wunti Ni Ebekoso Ano Peyi Enko Sise Non Jube Bono Na Buzunya Wanya Wachafa Wum na unyana so enya ne chafa enso ewum dog
1: adiana ba
0: dog empombo ko de e
1: obo adiana da roma bibia ye kama kama pa I hope so so hu ye
0: me hu adene pa na pest care clinic enso sena niamati fa eko
1: obo adiana dom emze dane da ye nyuma pa ye di no wa ma dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sena ya na enige ye no wo sra ya na abro adwene ntia se so nti pest care aso ye de aso ye no eye boko pa
0: ye da onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonum yade empaso ne yade mama mho kwa se nyame nyam sa nti ye da monyame ase esa da mo so ase pa dog en ye shia na na wotwi nkoma ye bedie no nyina no akwina hepatitis na muna makodari wumo na muni nimudiani ya die ya kaa hepatitis ya ya die anaye nosu ya nipadwela kwa baibi na ya di dini sa atusuo
1: adwiana ba medase pa na mamemfa nchia kesie ema adofon mu tishui wanu mwa mpripi omu tansu tishui mede nchia kesie ene mu bibia ifri peske ya suye na ya kase hepatitis ya hepatitis no eye yare yade a ebeni pedue nim ah ye taibu bubu bubu din so ye se yade yade we nti se ye boy yare ahodo ebe ni pedue mu a ba ko a e taibe hani pedua no a ha wi yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ne sibitie na yare no ye omu ahodo emse e komuna no ye bebiebiem na adofo no ahye nyoma bi nso pa ma ye san se sa yare wi ha nipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon ananom wonse edo enti se ne sa kwenye ya ene modi ato ho se ye dwetwe sa nkomo mfa hepatitis mu ye nse bebiebie no mu yi pa ma adofo no ana ti fo nso anyom chefa na me kire mu se ye kasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na saa yade ye wei nsoso ye yade a eba beka honama kwa ba ko a ye frɛ no ye mbrɛboɔ no ye liver ye mbrɛboɔ no ye honama kwa ba ko a medically ye describe no se ye one of the vital organs a e woni pedu anim ye mbrɛboɔ no dwuma ye die aso ye papa na before se meba hepatitis no so enam se ye brɛboɔ yare nti ma menka bibi kakra emfa ye brɛboɔ no na se saa yare ye beka ye mbrɛboɔ na isusan so de brɛ no no akyire ye yanka se ye hunu ye mbrɛboɔ no se ne maka no ye one of the vital organs edimu ntinti ma ye papa woni paduanim na ye mbrɛboɔ no wo hwɛ ba bia ehya medically ye describe ni se baby e won e wo ye abdomen but ya ni e ta ka ye yefrum ye yefrum o ka eno no ya na enye the right weight ye abdomen ye ka ye abdomen na e free ye mbo ho no ye no fo ase ho no kwa ko pem ya ase ho no e ho nyina fere ne abdomen medically sa ni e ka no na o hwe ye mbrebo na ye mbrebo no baby e hye e wo ye abdomen ho na ye yefrum ho no sa ni e ka no no e hye ye right breast no ye nofo no ya no fono a eye eye nifa de no na sepe eho na yembrebo no eden ehye na yembrebo no o hwe ne kese a eso ye pa wo koyen abdomen ho anase ye hafrum ho na eno ne honama kwa eso ye pa e wo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kese na ya koyete se bo football ne kese no so unzi ni
2: sibo right ye boya
1: ye boya ye boya eso ye
2: na e kruku asa de se bo
1: ni shape no enye kurukurua pepepepe se bo na e shape kakra aha e ya koye round ne so no de ndie enye round
2: okay
1: enti sabre boy a ye kana asemo a wo hwe ne location a e wo ye nofo right side ho no asepe no ni dwumadi a brebo ni di no ye be kasa e perform about 500 functions
2: ye dwuma nko a 500
1: 500 o
2: wo
1: hwe breboy na ni dwumadia ad yesi ma akoma konkon 500
2: da krubia na afi
1: chese won de dwumadie no de bia no odi dwuma no ogusu won de bia odi dwuma no enti sa wona makwa wei na dwumadia ad ne di sa dwumadie bebrebe wei na ho techema eye sa hepatitis ani ebe kana asem ya na chese ni dwumadia ebedie no ebe ba form eba sa anso a ye imagine isunso anso a de bebre ni padua no on se ni asem ni sibiti eno na mebo ni dwumadi a edie kakra a kyara dofo no mo a yembrebo no enu ahodo a yenom chemicals bi e wura ye ni padua nim enuani ahodo bi a yedie ade bi a yeka ne se eye toxic substance a ye ewudre wura ni padua nim a ni padua nim pe a ebetunye ku ni padua no se wura ni padua nim a yembrebo ne hwene sone so se ade a enye eye chemical bi ni padua nim pe se ye ewudro bi ade bia ewura ni padua nim a enye no yembrebo ne so no so ne hwe se ebeyi no ne de na pia ba abonten
2: na dog eno ne se menimatiefo te won sem na si ya eno no akwa akwa ye se sonye a ye ye de sone ade so
1: sure
2: ye yi de enye ne fimu
1: sure
2: ade ye ne momu
0: plan b
1: sure
2: di adwuma
1: sure
2: ti se eno no how ba ho ana je se bibia ye be di a ye awudro bia na ye kwa padua
1: nim e kwa ni padua nim enti nyi ne mfa ma abonten won se ni asem ni spiti eno wa num adie bi wa di adie bi wa home enwoma bi akɔ ni padua nim a ɛwɔ wo system nim ni padua ne mpɛ ni padua ne mpa ye mbrɛbɔ ne hwɛ ne sone so ne yi no de ba abonten internet sɛ ɛyɛ honam akwa ba akɔ a ye kasa ye vital organ ana sɛ edimu a ne dimu pa afɔ de tɔso biem ni padua no ye wo enwoma ahudo bi wo a eye me ni pedua no a ene boye ho ben free yare ahodo ho ema ya ho den bibi ti se vitamins minerals ni pedua ni hia e boye ho ben free yare ho ade bi ye wade bi fe bibi glycogen glycogen no se mi chirim kakra carbohydrate nuani ahodo a ye di ekoye ni pedua ni mu a mprepi e do so ye ni pedua mu no ye mprebo no ne hwese etimi de sa carbohydrate nuani bi a ye di ado so wo ni pedua ni mu no ɛno ne hwɛ sɛ adi bibesie nti obitumi yɛ fast na the whole day na ɔntekɔm anaasɛ ɔtumi nya ahoɔden tumi de nante ɛyɛ abrɛ a saa brɛboɔ no store saa glycogen na afei ɛduru mmerɛ a nipadua no ɛtia bi a obi nkɔ nipadua no na wayi de aba na afei ama wɔ ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛn ahoɔden ahoɔden saa nnuane ahodoɔ carbohydrate foods a yɛdie no ɛno no store no na afei ayi na de apie wo mra nipadua no enya bi wo system nim enti se wo nipadua no brebo no ho techema imagine oh se ni sibiti no sa vitamins ne minerals nipadua ni hia no e store no eno so vitamins and minerals ne boy ho ban free yare ho e boy ho ban free yare ho nti obi ho a wo so mentan yare obi ho so mentan yare sa nuanu no wo nipadua mu a e boy ho ban free yare ho enti se wo brebo no ntimi nya adwuma for the bibi kakra bi na aye problem afei ade atwa obi a ade atwa obi a se emoja ni timi to sen na emoja no utumi se entumi nklote anantem o hwe honama kwa ba ko edim ntintima se beya emu ade atwa obi a ebetumi adantem a
2: na atwa
1: emoja ne twa ntem a ye mbrebo no zudim ntintiman won se ni asemisi bi no afei so no enipa dua no udidi a onipa bi a wasa asusu didi udidi aduane na wodi no e wose digestion take place e wose aduane na yam wo nipa dua nim ye yefunu ho ye abdomen ho no na e yam a na afa enipa dua na fade pe na de enye no aba abonten sabio ne agaye nan brabo no so dimu ntintima maduane no tumi yam kama kama ema enipaduane fade pe enti ne dwuma die die ne ye beberebe nanso mprepi no ohawa kodo otumi ba ye mbrabo ni mu a ohwe ohawa kodo ebe mu a saa condition ne ye twetwe nkoma fo ho ye hepatitis otumi ba na afi abeche brabo no dwuma die aboso na emani ntumi ni ne dwuma die ye enti hepatitis ne se mi kire mu a the word hepat uti medically uti the word hepat bia na e chese ye kan bibi afa ye mbrebo no enti ye se hepat titis enti hepat no e kan bibi afa brebo no ana itis no eno so so no e chese ade bia ye inflame that is inflammation of the liver ye mbrebo no ahuhuru ama ye mbrebo no ohawa abem no ahuhuru brebo no e se brebo na e inflame no ana ese eye inflammation of the liver no any atuni din hepatitis
2: okay
1: ye kasa hepatitis a na ye ade aba ye brebo no abe ma ye brebo no aiden ahuhuru enti me kire hepatitis no ma na eno no
2: dog o ma ye sua de na opay pa me hu sesa brebo no ni dwuma je dos na hu hia pa afi dog ye mo wrem ye se yawo ne type yawo hepatitis B de kaka ho bobone nyina so ne yenhwe se de type no eno so tie
1: yo aduana ba se ye kasa hepatitis are ne types no ni nchichemu no eni ye categorize no into mienu na mienu no akire machichemu ye obibia efre bibi viral hepatitis
2: viral
1: hepatitis ye kasa viral hepatitis na coming from the word virus na ekyere se emwa bi ayamfia ni hu omo a just a microscope ana ehwe mu ni edi hu sa mwa ye ye virus no omo etumi de hepatitis eye den eba nti omo no nam se sa mwa yi na de eba nti no yatun din se viral hepatitis nti yare bi a ebenya de free brebuo mu yare bi ebenya de free sa virus mu enya tun din viral hepatitis na no ye omu nchichemu ni nchichemu no oh viral hepatitis na ye wo hepatitis A ye wo B ye wo C ye wo D na E eno no the most common types are ye wo viral hepatitis no ana face some to aso so a ye wo what we call non viral hepatitis ye kasa non viral hepatitis na this time no eno de eyi ne ho afiri ho enya mo na de ba eno no ye enyoma akudo bi a ye enyoma akudo bi a ye nim a ye na eno e de hepatitis na ba eno de enya mo na de ba enti se eno no so mi kiremu a ye obibi ye fra bibi autoimmune hepatitis no de eno no e kire ne se ye wo system bi a to ndin immune system enipa bebrebe tate immune system sa immune system ni ye asoja phobia men kan se omo ni paduen mu a omo ne boy ho ban free ade ho ne nti se ade bia ba ni paduen mu a enya ebe ma ni padua no ayare a ene fight ade kro no back nenso no eno a wa etumi esan so so e fight nipa no ese ese ni tehyama mpo ye den omo ye na nenso omo ma ade no wono no bo ho ban
2: so jeri na bo ho ban no
1: obo onipadua no ho ban no afi no asan so ni nipa na ese aye den e ku ntimra oni nipadua no omra obo no ho ban na this time one no omo no ho ban but emum no ono asan so
2: ede
1: okutia nipadua no ni ese afre no autoimmune na chese autoimmune hepatitis na ese mra okutia ye mbrebo no ene atun di autoimmune hepatitis na jese no de ono no asore tia ye mbrebo no ana fe ye obibi efre bibi alcoholic hepatitis ye kan ya na wahun bebi efri ba wonu mo motai fa ensadin bebre wo yo bi ho tai fa ensadin bebre be wo fa ensadin bebre ba ade ba ko a e ko fa sa hepatitis di ba ese alcohol nti atun di alcoholic hepatitis into one more fa and sadi bebrebe no amana bro so ama yembrebo no enya ohaw ewumu no ena yatundin hepatitis alcoholic hepatitis ena afei ye obibi nso a ye fra no drug induced hepatitis sa drug induced hepatitis yizo so eya nyoma hudo bi a
3: introduce di kwe ni pedwe num bibiti se enura hudo bi aye tanom chemical drugs bi aye tanom wo hwe enura hudo chemical sa mprepi ye tanom na eboro so chen e ma ye mbrebo no o hawo ebam ebetumi enye chemical drugs nko ebetumi aye herbal medications a hudo bi a mprepi adofo bi minso nom nom nom omo nom ne kwan so ene enyoma hudo bi a chemicals a hudo bi a ye homedi kwe mu insecticides a hudo bi a edi kunkunkunkum kan sai entontom ne die di spray ye fuo mu ne hwan ye twetwe kwe mu sa nyoma hudo e nyina ekoye ni padua mu no etumi ko affect ye mbrebo no enti yesi atunidin drug induced hepatitis drug induced hepatitis enti sa eno so so hepatitis no ye enyoma chemicals ahudo bi nura hudo bi ne noma hudo bi a ewura ye ni padua nu a eno ba be sai ye mbrebo no eno na yatunidin so so esa enti sa me three types ni mu a na eno na mabie ani edi ato ho no that is viral hepatitis the non viral hepatitis ene se ne matchi chimu aduana ba na eye sanity e ti say e wrum na ye wrum e wo viral na na afi e betumi so so ewrum pa
2: dog ye bet ye be wrum e wo viral ni mu ne eye emoa ne ekofa ediba na ye ni kan hwe de na ukase enye moa ene ekofa deba ne mum no ye nkasa kwa no soja vo won wo ni padue ma wo ebo ehu bana fedi e won twom ho ase ekutia ye eno no ye na ne kofa by pa any sense near all boa wono afedie wono asa ekutia enye bi ye ye anase eno ne de wo mu a omutumi ekutia ye sa
3: ade e wo mu ni se ni padua no yare ahoduo bi a ebe ye ni padua ni mu ene ye lifeta enyoma ahoduo bi a ye ye no emma immune system na ho den no etumi ye den eba form aha enti eba form sa na afei eno nyina nso ewo ho and apart from that ebi o nso a enye bibia ono ankasa no ono ankasa ne buofu a ye nhye da nim adokropoten a eno no ye nhye da nim adokropoten se wei poten na eden ede ba enti sa wo hwa se mi kiremu yi pa ye nhye da nim adokropoten but in prepinus ebi o nso a na ni dwumadi a edie no enam o hawa kudu bi abani padue mama abrase no enso timi de ba but se wo hwe man kasapa ye nhye da nim adokropoten eden de ba nti wo hu se ni asem nsibi tie no nti na kyese ehu yi pa
2: na dog ebetima ba se obetima ba mayare sabia ho na so bitima ba mu nchema ma hu se ni padua no ofam ni enkwamo ano na wo mo ekutia no se mu nu se enkwaboa na ekutia no a ye waduro bi a ye de manipa no ma wonipa no afi enkwaboa no esa ebo no ho ban
3: sure on se emra e pa ko ba sa na e kire se brebo no ahoden ba fom brebo no so ahoden ba fom nso a we need to do something here for the skater brebo no na ahoden ayeden a ewo no abrasie na ye hu wi a ye hunu de wo se ayeden yeye a enu akudo bi e de bebo apega brebo no na immune system no so ono so so e fight brebo no so no ono so ya manuo bi a eno so beboa ama saade no ayi den afri ho na afei bibibi a e fanfan na afei enyoma ahudo bi nso kran so a ese fata se nipa no eye a medically ya to din non pharmacological treatment enyoma ahudo bi a wo se nipa no twi no ho firi ho de wo se nipa na nkasa eye e wo fie wo twi no ho firi no ye ono mebi nso wo so wo ye nuani bi a odi a eboa na epegya brebo na ho den ni immune system no na afei aboa ma enyoma ayeden aye balance tubo se ahoden na sayeden aba na mra ye hu no eno na ye na din susan so eba other complications bebrebe afei nipa no hwa di be wan sa hwem yes nipa na wu na de ye kan se we de eye beyi we de eye fie beyi we de ye spiritual bi we na de ndiye na you should terms bi eno ya na mprepi e ma na ko basa no
2: okay a dog afedi ye bo wremu e woni e emu an ko fa de bayi san se ba kwa kan ye se ensan din vi nom
3: alcoholic
2: hanu su tibi ko fa ndiye hu se ensade nom ne ko fa
3: sure
2: ne de wa kiremu de man afi mo wremu wo ne ye emu an ko fa bayi eno o kire se bi kra dima ko tre bi eno no se na ehu dwuma edie tie mo ano yade bi ne ko fa mo an de ba na mwana ya de omomwa ni tini bo repa duenum akofa sa hepatitis di bana
3: Diana ba medasi na before say me ko viral hepatitis me chichirim kakra no adofo no mu tie yen na mu tie yen no ebi ya no bi kra ya kache nse wenya hepatitis ibi ubu hokura anso kura mpa unim ne, ne status unim se owo problem ibi na ope na pumudi ya na ubu hokura anso wa utie o yawebi ya atete na che ope hon pumesibre mirti ya ume ya dimfifi mu pa kwayonso ne nchile chile ni nupabe buwanaman huwa tonwa na esefa tase orife peske ye chili kwayin isanse peske juma ye dieno say abro adrenaline ti ase so Michelle peske fire numbers no obi ho kra na na ohia direction bi ode be ba me aboa no obi ho nso na ope nkyremu bi Michelle fire numbers no isans ye boardo for when it comes to health issues are wo abo fra bi ma me papa bi odi hye bi yawe bi tete na ode bo modern fire numbers no na kyerebu hu mfa so de a obi hu ye numbers na wo fire no mfa so de ewum yawo la pass nyamiche junction na odu nyamiche junction yawo kata hostel a chire hwa ye ne Ghana Water Company eben e wo nyamiche junction ho no na mprepi ye ya ni mprepi me ba ho no oso mi hunu ho bisan se o fa ye numbers na ya ne boa two free ya ye yan kasa create me be fa wo e wo nyamiche junction ho na yawo kata hostel ne Ghana Water Company e ne ben e wo ha sanso na yawo kumase bantma udu bantama ye uji run about wa yo medlab dan na chipe sanso na ye wo bibie ni run about ho udu bibie ni a wonso ye ben run about ho ni sehuman raban e wo dan krom ye wo sehwe so bia e fro ho mpomam udu wonso so a wonso ye ne pentecost all dan ni dimhwan mu ana ye wo sunyane bia e fro ho rex ukokoko bod ho ye ben ho kakra rex ye ni total filling station wo ka kwan ho peni dimhwan mu sanso na ye wo takwa udu takwan so a yo Roman Stores TNA Park area hwa ye ne Zenith Bank wo Roman Stores ene ye opposite ene ye wo takrade anaji udu anaji a coin of peace go off lane station bi wo ha ye ne omo ene ye opposite a ye board of form fire number si na ben greater Accra na odi shebi wo ba bi bia wo fire numbers na emo bia esefata wo se dem a no nsa be kan de free pesk ya so ye na ya boa ye numbers no e
4: 053 01 2 2 2 2 5 0 0 5 0 0 0 5 3 0 5 3 0 1 0 1 2 2 2 5 0 0 5 0 0
3: and that's
4: 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 7 6 6 0
3: and that's 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 0 2 0 0 2 0 6 5 0 6 5 0 7 3 7 3 6 3 6 3 Your number sir, I did you man on Michelle. How no send is CBT Biano? What do you fraying? Na yebe bwa wo na back to o question no em se viral hepatitis no ne types no se ne medical kan se eye mwa omo ebe ni pedue ni na omo ye virus nti ni atom din se eye viral hepatitis na types no ye wo A and ye wo B and ye wo C and ye wo D and ye wo E na se mi kire mu kakra hepatitis A no e kwan a fa so a de bani
5: 4.5
3: emra obi anya sa emwa ibi ewo ni nipadua nim na se bi oja ne nan oja ne nan se kogu nsu a etinum ana se ade bia ye de kwa nipadua nim na ososo sa de ibi ekowura nipadua nim jimpre pi bibi te se nsu a ye nom ene enuani ahodo a ye die a saa mo ibi anya contact bia no ye hepatitis A virus ibi anya contact no ososo o de kwa nipadua mpe na mo nya bi na me kirem kakra mprepi obi wo ha ojidi a bibi te se foot ahodo a ye tie edie osme wo horo ho na wa sasa nsuo ibi sansuo ye infected with saa mo ibi obi akuja ne nan ama nsuo ibi mo ibi akokam na ono so sa nsuo yi no de ahohoro na dua ba bi bi a fruit bi bibi te se ye kan se apple bi ana bibi e te sa na wadi wa introduce dia koni padua num e ba sa it mean e ma onya mo ibi obi wo kran so a na one obi a owo saa emo ibi woni system mu na bia se bia okoja na nakra wa nya wanhoro ne nsa ye ona na kwachea ozu didi wanhoro won nsa ye na afei wa introduce emo ibi e de ko system enti eno na kwaye ya hunidi asem se ensuo ne aduane a ye die emo ibi nya kwan awuram na awuro ni padua mu no saa kwan so tumi mu obi nya hepatitis A B ana afen B no enso so ani C no eye similar kakra na ohwe B ni C na eno no eye akoye emogjamu yade ekwan a emoi hepatitis B virus no eye moa obi enya saa moi bi hepatitis B virus no ewo ni nipadua nim na ni nipa nya contact bia eye se ne body fluid bia se bibi ti se nipa no ni tesuo na sinsuo ni moja ntinsuo bia ewo nipa no ho na oni nipa nya contact bia na nipa no ni hunsuo aba ho nti se ye hwe contact ahodo a ebetumi aye likely a bibi ti se oba tan onse oba anyemo a na owo saya wie bia eno no ekyere se one akwa na owo yefum no ewo nkutahudi a exchange of body fluid timi koso
4: mo jani ade
3: ha enti no otumi edema ne ba eno de toso susu biemu soso ye se bibi ti se oba ne be man hie mu ana empo no be man ne be man hie mu san hie mu di a se bio religions bi ma kwan a ene ebi so se eno ana ombe ye sa bembe bi sa bibi ti sa sa bi ka tumutumu sa anwoma hudo yi mpanifo mfancha me sa mi su sa wadi na obi ewo bie na ne hunsuo akọ obi hu obi aye deep kissing pa sa obi ni obi ehie mu wo mpa so na yi ye ntachire ma ADF san ewo yenum na obi wo sa mo aye hepatitis B virus bi wo mu onu su tbi di ma no nyonko oba ne bembe bi ehie mu na omu hie mu die na kwa se omo exchange fluid or bema no hunsuo bema no wobie na ne hunsuo akọ oba no ho ana oba no wobie na ono so ne hunsuo akọ bema no ho saa ne oma hudo nyina timi de ba afai bibi ti se blood transfusion most at times eno de enta happen is an se yetimi eye nhwehwemu ehwe se obi moja e de ma obi bibi anim problem bi anim ti eno so nchimato obi timi koba saa ni nyina no timi de ba afai mino once bi ti se obi ho kra ochia na achia na ochia no ni nsamu atwa ana ekuro bi aye no ho na ba bi na odi akotwi obi ana wakoche obi onu so wo saa emu obi wo ni system mu na ni mfifre ai wo no ho ana impo no onu so kra ba bi atwa na akotwi mu ni nyina no ye kwan a body fluid ana se saa eche jitimi koso na etumi manipa no ye den etumi nya bi afai wo hwe bibi ti se brush ahodo a yusuo ene kra de sa neoma na em se atwa mu bibi ti se blade a yusuo na obi yusu blade no akoy yusu na atwa no na wo sa yawe bia ni nyina no tumi eye possible afai bibi ti se mpane a ye yusu wo mo ye tattooing na de ba ko a me boss wa hanie ene sa de we ye se nkrofo bia by from abochi means me se o madwuma ubohu se omu bubu mawre na omu machines na wa na se ade no mu yusu omu di bubu mawre no obetimi ade obetimi de bubu enipa ba 30 50
4: more
3: odi bubu wo wie ya no da ko bubu wi odi bubu wo wie ya nti saye enipa ba 4 ene ye wo hasese ye ya odi bubu wo wie ya no oto awoso nti se twa me na me me wo mo ni bi se bi e wo me mogam na wo so wo de ba ba bubu wo de a enam se wo mo sterilize wo machine no na owie no de so odi ba bubu na so twa wa e che se body fluid exchange bi aba so me me twa me no e wo ano e no wie no wasan so de bedding abebubu wo empane bi e de wo one mo ye tattoo ni ayi a ye sterilize am ti sa kwan ahodo nyina kwan bia e tete sa ni nyina no tumi e ma obi nya hepatitis B bi e na C no so so no e ye dia meka ya on se enu no de akoye mojamu ade bia kwan bia obi ni obi nya contact bia ni moja ebetumi aba wo ho bia wo ho bi no sam moye hepatitis C moye bia wo mu a woni be nya exchange bia se eye kan say nipa no blood bi e ba wo ho ana se obi blade ana ade bi sharp instrument bi atwa no nanso akofa wo so atwa wo ni nyina no etumi yeden e ma unya hepatitis C B ana fe e no so so no ene e no so e ya se eno so ye enuani ahodo ene nsu a ye nom na samwa bi aye infected ewom na no so no ukodi ana se ukonom na eno so mo bi wo ma ni nyina nso tumi e ma obi nso etumi nya hepatitis E B enti se me kiremu a na e sana ebi na ba echi
4: okay dog ye be kwetie fo ho aba na ma yanhwe bi no se obi nya bi ni bia
2: yadia eno na yeta eti hu nsem pa obinya bibia tsunsua so a ebeda edu onipadua ne mu no bobo mienu miensa bi so man na fi yenkwatie fo homra
3: no kwasam ne se hepatitis B no unim di ba kwa de fre no se se ye fre the silent infection the silent infection sa hepatitis B eh yadia it me bani paduam it me remain asymptomatic dem person can say one e mon ka ye ba bia nya wo ya on tehwe nanso na sa ya wi bi e den emo e bia ba onipaduanim it me ma obi tumi wo hyew ye de do ya sabia ye be check no no mojam no yes na hepatitis mo ani bi e won mojam nanso na onim nanso mprepi no sa ya wi no so e kan ho se a show signs and symptoms and as a bone kaye am won say yare ni bi ya ba omoje mu a se me bobi so a sa yare we no ade ba ko omu ni say ne nsanchre ne nyina ne yare ba ko ye common wo ye mam ha a ye malaria fever ese pa and any pa bebrebe wo hepatitis B a omu fi say malaria nti oya wo hunu nsanchre ne ne pe wo so we dem say ye malaria
2: na kire me
3: na wakoto anti malaria drug bi enuo no untimi bubodin na wakoto we otumi numa na abrase wo mo se ebedi be na wo twebe miensa bosome wo mu ana saka no one de bia malaria ha no de bia typhoid e ha no na adwen nenso so no wo be he no na enya no na hepatitis B na me bo se eyi ne ho adia ade edi kan ne se etumi e ma obi etumi ma fever utumi ye she bro so ne body temperature no be check no wo mo se e abnormal e kosro you was asking to me be malaria. Once a why she now why be oh, why I feel it mean my way. We be a crabby as a what bread on auntie as a what bread be oh, why is a why you weak? Oh, I'm saying a semi spitiano. I feel oh, why it mean my nippano yam to me and ya, especially we am no crown will be our own ruby beer. A yam no a walk the yam unit me and ya, and especially so be on so I'll be pipety. That is a word that medically use you. Oh, me a horn or pipety. Now I shed. Baby, a brebon is saying that is enough for a sea horse hano. To be a omodiano, I quite no umia ne right side the honua. I am no for a sea hono. Baby, a brebon is saying, umia mia kakra, will mia bones what eat. Let any problem no. I check a woman system to mia bones a hono, na honey and ya. I fade your trust in subium to it mima ubi a dear bassa. Interviewanaba, eh? Okay.

0: ya uhiamwa no oba na ni bejipa na peske sani makani o miami ya hudo bibibi greater Accra dia ye wala pass na miche junction udu nya miche junction wo kata hu se chere ne Ghana Water Company ene ben ye adwuma free jwada copper memen da so ne ye adwuma ah Saturdays ye pon tem ye pon 3 ana ye wo Kumasi Bantam ye run about ho ye wo bibie ni nso so run about ho won so ye wo ye ni se human rubber god and chrome sunyane rex ye ni total filling station ni din hwanim ana ye wo takwa nso so udru a roman stores e won so ye ni zenith bank ni din hwanim ana ye wo mpomam udru mpomam nso a ye ni pentecost order ni din hwanim ana takwa de anaji udru anaji a queen of peace ye ni goyal filling station ni din hwanim ana ye wo I'm set my can sunyane and I kumasan so bantama G run about why you made labdene chipe. Your numbers a didi jumano in ye mesho fire numbers no na how be a how ni pedriana na wo problem be no maybe opposite busa na we huna we nya ya voa wo your numbers ni
1: 053 053
0: we a peske peske your numbers no no as ye ya ye din vifumu pa and in church pani nupa ye vitamins and minerals boni pedriano many pedriano tiapo ema enije befi intem ye number si didi jume dinti bibi enia vifuachiri kwa inaba enije ni ya morso ye number si
1: 053 05 3 01 01 22 2 2 5 0 0 05 3 01 0 1 2 2 5 0 0 05 3 01 0 1 2 2 5 0 0
0: and I say
1: 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0 0 2 6 0 2 6 8 4 8 4 7 7 7 6 6 0
0: Your numbers are a didi jumano na aduana ba mamen nyi nsem bisano ano em se diodi kan ibisa question bi se ose ne papa na ni sisi ne na nine or san so kwa o prostate problem ama no Johnson no meye but say the em se prostate grade ya kakra because of what take here drobi the omo nyana ne se se obi sisi eye ne ya
2: one
0: mo ta tie program e attach che sadie usisi ya wo ya organs ahudu bi wo sisi ho eno ye ade ba kon edi kan suspect no aye wo kidneys no eben usisi ho eno ye wo ade bi wo e fane dicks or spinal cord no free wo kon ho ba be si usisi ho no ye wo ade bi wo ha e free bi dicks impre pi se mu bie bie ni aye a etumi ha wo ma usisi any infections ahudu bi e tan nya wo ye urinary system wo ejunsu twam ho no etumi ma ye sisi tie ya enti wo bi sisi ya ne ya a chere ni oma hudu bibi osi timi hu ye omo bi e fo mu eco line omo timi ba junso twa mu bi timi mo osisi aye o yapa mu chi show serious what national sorry ko untu in sorry e ba ne sa na wa ma ba bia nimdie ne wo soro na ye nya abotre amwa wa de bi osisi ni be haw ena na o ka bi sa ne nas crown ne nan so etumi ye ne ya ni nyina mu no ade ba ko di mu ntintima infections ahudu obi etumi de ba obi wo kra mpo a na o lake vitamins and minerals bi etumi de ba ubu onzo so na wanya injury bi for so long eno ho treatment wanya ni ye afei na akoka no ubu ho kra onzo a na infection bi woni paduanim ubu onzo ni mu na ye draw enti no mani bi ha ye hwe bibia holistically nipa na okasa no papa no ni mu odu wanya infection bi bia umpo onim ye nya hwehwe mu bi ho ye bebusa bisa na questions bi ni kidneys no ne honama kwa akwa bi ne dicks no eye den o lack nutrients bi woni paduanim ni age kra ye sai it is your normal hudo bebebe your yare hudo bebebe who complication to make offer sa we see si ne we wona se a wona e ye wo ya ni nyina tumi de ba enti no such problem no se opem moa pa edimo a mesro wo de ohwehwe a chiri kwan ba bia oban bia no me de numbers be sa to dwa biem ofa ye numbers no ba ono abe hu se se PSK ye di dwuma pa Yakobon na me so di dwuma pa enti na West Africa da ne da ye boy aba so no ena de otoso biem nsu bisa se o se ekwa be so no be fa
1: oni obi a wanya bi
0: obi a wanya bi
1: betena betema bo no ho ban
0: obo bo no ho ban se bit so ne ne kwa sori woni ne tifie eno no de omu nyina nie hepatitis B no se ne kan no e moje mu ne ensue bi efiri obi ho eba ena oni nipa nya contact bi a obetumi ayi de enye bi enti the fact say wa che nipa no
2: untumi nya bi
0: the fact say oni nipa no HD untumi nya bi na di omu nyina ne se uni nipa no nko exchange body fluid ye kakakan nipa no e wo blade bi.

tete na wanyim nyama asase ma yasra wo ma de mɔbɔru hu akyerɛ ho na tumu wo hɔn nsɛm wo ma ne munyina kwan wo hɔn agyina tuhuru mu